0: Слухай своє. Новий хіт на Жидачів FM.
1: Сен Лорен, тисяч доріг.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

збудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Вітачів FM. Слухай своє.
1: Чекай, закрий! Чекай, чекай! Є позиція біля тебе. Просувайся до будинків. Треба зайти в будинку.

0: Ви слухаєте Жадатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жадатів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

0: Качів FM. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів FM.

Життя – це мить, яка минає швидко. Не встигнеш обернутись, як старість вже близько. Проживи цю мить яскраво, як останній вечір. Збирай безцінні спогади, а не брендові речі.

0: Реклама. Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
2: I will follow you till my legs no longer

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама. Гір-ча-ча, гір-ха-ха, гір-вумба, гір-ха-ха.

його так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухололи. Подих став рівними губами мими, де ж ми так прокололись.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Нам казали, обіцяли, батальйон тероборони. Нам казали, обіцяли, лиш своє.

0: є.
1: ДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», де, як завжди, ми можемо побачити нові зірки українського музичного небосхилу. А зірок на тому небосхилі, як у червневу ясну ніч на Чумацькому шляху.
1: «Гід на обрії».
2: Сьогодні нас з вами осяють промені від Стасі та Хаса з їхньою лірично-щемливою згадкою про старі добрі фотоархіви зі спогадами з минулого. Або ж на фото.

0: майстері фотографії вміють говорити голосніше за нас. Саме на них ми справжні. Маленькі, щирі і беззахисні. Там ми ще відкриті і віримо всьому і всім. Ще не здогадуємося, як багато доведеться пережити. На фото це пісня про те, ким ми були і про тих, ким є зараз. Про відстань між двома версіями себе і про те, що ця відстань називається досвідом, силою і життям. Саме про це заспівали Стася і Хаш у своєму спільному треці на фото. Мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жадачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин «Склад комбікормів». Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.
3: Якщо

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: За вас правда, за вас слава і воля святая.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.

Передачів FM. Слухай своє. Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

Жидачів FM. Слухай своє.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Про останні події на цю годину. Начальник Харківської військової адміністрації Олег Синігубов повідомив про трьох загиблих унаслідок ракетних і дронових ударів по Чугуєву. У мерії уточнили, що ще 6 людей поранені. 9 червня у місті оголошено Днем жалоби. Ставленик Росії на окупованій частині Херсонщини Володимир Сальдо заявив про повторний удар українських безпілотників по мосту у Чонгарі. Про це він повідомив у соцмережах. Нині рух мостом перекрили, водіїв просять користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп. За словами Сальдо, на підльоті до мосту збили понад 20 дронів, без чого наслідки могли б бути значно серйознішими. Це вже другий удар по Чонгарському мосту за останні дні. Минулого разу Сальдо писав про атаку на міст 7 червня, після якої рух вдалося відновити у реверсному режимі. Згодом стало відомо, що операцію реалізували підрозділ «Фаланга-1» окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла і 475-й окремий штурмовий полк код 9-2. Для ураження застосували дрони компанії «Файрпойнт» та БПЛА «Бегемот». Це, мовляв, створило труднощі для постачання окупаційного угрупування російських військ. 8 червня унаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло двоє людей, ще 11 зазнали поранень. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Пряма мова. Росіяни вбили двох жителів Донеччини – у Білозерському і Дружківці. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення. Голова ОВА нагадав, що загальна кількість жертв російських атак на Донеччині подається без врахування Маріуполя та Волновахи. У ніч на 9 червня російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами X-59, 69 та 166 безпілотниками різних типів. Сили оборони знешкодили 146 ворожих дронів. Зафіксовано влучання двох керованих авіаційних ракет та 17 ударних БПЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 червня, максимальна температура в день плюс 27, мінлива хмарність з проясненням. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 27, завтра можлива гроза. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Золотий фонд української естради Нажидачів FM.
1: Друзі, всім привіт! Я Тарас Більчаковський.
2: Я Грицько зі Львова.
1: І сьогодні, друзі, наш довгоочікуваний дует. Ми заспівали кавер на пісню «Очі сині»
2: у моєї дівчини.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Про останні події на цю годину. Начальник Харківської міської адміністрації Олег Синігубо повідомив про трьох загиблих унаслідок ракетних і дронових ударів по Чугуєву. У мерії уточнили, що ще 6 людей поранені. 9 червня у місті оголошено Днем жалоби. Ставленик Росії на окупованій частині Херсонщини Володимир Сальдо заявив про повторний удар українських безпілотників по мосту у Чонгарі. Про це він повідомив у соцмережах. Нині рух мостом перекрили, водіїв просять користуватися альтернативними маршрутами через Армянськ і Перекоп. За словами Сальдо, на підльоті до мосту збили понад 20 дронів, без чого наслідки могли б бути значно серйознішими. Це вже другий удар по Чонгарському мосту за останні дні. Минулого разу Сальдо писав про атаку на міст 7 червня, після якої рух вдалося відновити у реверсному режимі. Згодом стало відомо, що операцію реалізували підрозділ «Фаланга-1» окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла і 475-й окремий штурмовий полк код 9-2. Для ураження застосували дрони компанії «Файрпойнт» та БПЛА «Бегемот». Це, мовляв, створило труднощі для постачання окупаційного угрупування російських військ. 8 червня унаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло двоє людей, ще 11 зазнали поранень. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Пряма мова. Росіяни вбили двох жителів Донеччини – у Білозерському і Дружківці. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення. Голова ОВА нагадав, що загальна кількість жертв російських атак на Донеччині подається без урахування Маріуполя та Волновахи. У ніч на 9 червня російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами X-59, 69 та 166 безпілотниками різних типів. Сили оборони знешкодили 146 ворожих дронів. Зафіксовано влучання двох керованих авіаційних ракет та 17 ударних БПЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 червня, максимальна температура в день плюс 27, мінлива хмарність з проясненням. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 27, завтра можлива гроза. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: глядачів FM.
1: ДЕР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», де, як завжди, ми можемо побачити нові зірки українського музичного небосхилу. А зірок на тому небосхилі, як у червневу ясну ніч на Чумацькому шляху.
1: «Гід на обрії».
2: Сьогодні нас з вами осяють промені від Стасі та Хаса з їхньою лірично-щемливою згадкою про старі добрі фотоархіви зі спогадами з минулого. Або ж на.

0: старі фотографії вміють говорити голосніше за нас. Саме на них ми справжні, маленькі, щирі і беззахисні. Там ми ще відкриті і віримо всьому і всім. Ще не здогадуємося, як багато доведеться пережити. На фото це пісня про те, ким ми були, і про тих, ким є зараз. Про відстань між двома версіями себе і про те, що ця відстань називається досвідом, силою і життям. Саме про це заспівали Стася і Хаз у своєму спільному треці «На фото». Мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
2: Калі

Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить фланг, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний у кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук.

0: зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, все за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.
1: Форт

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ, у студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. Нещодавно на Львівщину з черговою благодійною місією прибули волонтери з країн

0: які допоможуть виконувати бойові завдання, здійснювати евакуацію та забезпечувати логістику на передовій. Благодійники також доставили генератори, медичне обладнання та засоби. Кожен такий візит – це не лише про гуманітарну допомогу чи техніку, це про солідарність, довіру та підтримку, яку Україна щодня відчуває від наших міжнародних партнерів. Ми щиро вдячні друзям із країн Європи та США за їхню незмінну допомогу та віру у нашу перемогу, зазначила заступниця начальника Львівської ОВА Христина Замула. У межах міжнародної ініціативи «Пікапи для миру» українські оборонці уже отримали понад 900 транспортних засобів. На Львівщині триває реалізація проєкту «Карпатська зміна», спрямованого на організацію відпочинку та змістовного дозвілля дітей з регіонів, які постраждали від війни. У межах чергової зміни близько 400 дітей із Сумської та Харківської областей побували на екскурсії у Державному історико-культурному заповіднику «Тустань». Під час відвідування заповідника учасники ознайомилися з історією унікальної середньовічної наскельної фортеці, дізналися більше про культурну спадщину Карпатського регіону та особливості розвитку давньої української державності. Також діти мали нагоду насолодитися природними ландшафтами Сколівських Бескидів та провести час у пізнавальній і дружній атмосфері. На Львівщині відбудуться масштабні літні змагання «Кордон Рейс». 13 червня відпочинковий комплекс «Їжак-парк» перетвориться на епіцентр випробувань командного духу та щирої допомоги. Тут відбудеться довгоочікуваний літній благодійний забіг із перешкодами «Кордон Рейс». Головна мета заходу – не лише популяризація активного способу життя, а й збір коштів на підтримку і розвиток ветеранського освітньо-спортивного центру «Кордон Академі», що робить кожну подолану дистанцію внеском у нашу спільну безпеку та майбутнє. 30 перешкод та експериментальний ультравиклик на 16 кілометрів. Формат для кожного – від профі до бігу з дітьми. «Кордон Рейс» руйнує стереотипи про те, що забіги з перешкодами – це розвага лише для професійних спортсменів. Участь брати можуть усі, а також діти від 6 років. Цього року особливий акцент зробили на доступності та єдності. Дата – 13 червня цього року. Місце – Львівська область, село Красів, Їжак-парк, 15 км від Львова. Детальна інформація на сайті Львівської обласної військової адміністрації. 2026 рік став особливим для Львівщини. Цього року відзначаємо 100-річчя від дня народження видатного українського художника Володимира Патика. Вшанування пам'яті митця стало нагодою не лише згадати його творчий спадок, а й залучити до знайомства з ним нове покоління юних митців. Упродовж року мистецькі та художні школи області проводять тематичні уроки, виставки учнівських робіт, пленери та екскурсії до музею Володимира Патика. Тут діти мають можливість не лише побачити роботи майстра, а й глибше зрозуміти його мистецьке бачення, відчути красу українського пейзажу і натюрморту. Такі творчі зустрічі стають важливим містком між мистецькою спадщиною Володимира Патика та молодим поколінням, яке продовжує відкривати для себе багатство української культури та мистецтва. Нагадаємо, що Володимир Патик – український живописець, пейзажист, майстер натюрморту, член спілки художників України, заслужений художник України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, народний художник України і почесний громадянин Львова. Володимир Патик є нашим земляком, адже уроджений він.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: FM.
1: Слухай своє.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

Часом так хочу заплющити очі і разом з тобою пройтися по полю, за руку тримати, волошки збирати, хай заздрять там люди, побіг, скоро буду.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: Сташів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Вітаємо у студії. Для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. Соцмережі в Європі, якщо вірити російським телеграм-каналам, ось-ось мали б вимкнути ледь не рубильником. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито заявила про тимчасове призупинення роботи соцмереж. А пропагандисти одразу домалювали до цього залізну завісу, тотальний інформаційний контроль і кінець свободи слова в Євросоюзі. Звучить тривожно. Саме для цього таку історію і запускали.
3: Насправді, як ви, ймовірно, здогадалися, йшлося про інше. 12 травня на саміті ЄС у Копенгагені Урсула фон дер Ляєн говорила про безпеку дітей в інтернеті, шкідливий контент, залежність від нескінченого скролінгу, автозапуску і пуш-сповіщень, а також про можливе встановлення мінімального віку для доступу до соцмереж. Пропагандисти вирвали з цієї промови фрагмент про потребу відтермінувати використання соцмереж і подали його як намір заблокувати платформи для всіх або запровадити цензуру. Так, технічна і суспільна дискусія про захист дітей перетворилася на страшилку про інформаційну диктатуру Євросоюзу.
2: І тут не можна не помітити іронії. Розмови про кінець свободи слова в Європі поширює держава, яка сама послідовно будує цифровий паркан навколо власних громадян, блокує незалежні джерела інформації, обмежує доступ до світових платформ і просуває підконтрольні державі сервіси. Новий месенджер Макс багато оглядачів називають черговим кроком до створення ізольованого російського інтернету.
3: Чому ж російська пропаганда так любить сюжети про цензуру на Заході? Як вона змінює зміст реальних заяв і що слухачам варто перевіряти, перш ніж поширювати гучний допис? Про це говоримо з Ольгою Яковлевою, факт-чекеркою Гвара Медіа. Розберемо, де саме відбулася підміна, навіщо її поширювали і як не стати ретранслятором подібних маніпуляцій.
2: У цій історії пропагандисти взяли реальну промову Урсули фон дер Ляєн, але прибрали з неї головне – контекст про дітей, безпеку і регулювання платформ. Що саме вирвали з промови і як після цього змінився сенс повідомлення, пояснює факт-чекерка.
4: Наприкінці травня телеграм-канали, які систематично транслюють російську пропаганду, почали поширювати ось таку новину про те, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито заявила про призупинення роботи соцмереж. Формулювання, як бачимо, доволі розмите. Самі повідомлення були мало інформативними, оскільки в них не розкривалися деталі, де та за яких обставин вона нібито про таке заявила. А натомість ці повідомлення супроводжувалися такими маніпулятивними меседжами про встановлення залізної завіси, порушення свободи слова, тотальної інформаційної війни в Євросоюзі тощо. Про що насправді йдеться? На саміті ЄС у Копенгагені, який був присвячений впливу штучного інтелекту на дітей, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила про ризики, які несуть соціальні мережі для дітей та підлітків, ось саме для цих вікових категорій. Зокрема, йшлося про шкідливий контент і порушення правил на платформах, таких як X, TikTok, Instagram та Facebook. Власне, ці порушення можуть негативно впливати на психічне здоров'я дітей і викликати в них залежність від соціальних мереж. Ну і з огляду на це, Урсула фон дер Ляєн заявила, що саме тому ЄС має шукати нові способи захисту дітей та підлітків. Зокрема, вона висловилася за підтримку дискусії про можливе, наголошую, про можливе встановлення мінімального віку для користування соцмережами. За її словами, таку ініціативу підтримують більшість країн ЄС. Власне, для напрацювання рішень ось у цьому напрямку Єврокомісія створила групу експертів із безпеки дітей в інтернеті. І після того, як експерти підготують свої висновки, Єврокомісія може вже запропонувати якісь відповідні законодавчі зміни. В контексті цього очільниця Єврокомісії сказала про те, що варто розглянути можливість обмеження доступу дітей до соцмереж. Однак наголошую, це йдеться не про повну заборону соціальних мереж, да, не про тотальну, як говорять пропагандисти. Йдеться лише про можливе встановлення мінімального віку для користування соцмережами дітей в країнах Євросоюзу. Насправді ідея встановлення мінімального віку для користування соцмережами не безпрецедентна. Наприклад, Австралія вже запровадила вікове обмеження з 16 років для низки соціальних платформ. Ну і при цьому йдеться не про заборону соцмереж загалом, чи обмеження свободи слова, да? А про захист дітей від потенційних онлайн-ризиків.
3: Російська пропаганда регулярно намагається довести своїй аудиторії, що Європа нібито сама рухається до заборон, цензури, контролю над інформацією. Чому цей наратив такий зручний для Кремля і яку мету мав саме цей фейк про соцмережі, коментує Ольга Яковлева.
4: У певному сенсі тут ми можемо говорити про відзеркалення. Це такий один з типових прийомів російської пропаганди. Насправді, суть його в тому, що саме Росія є державою, яка фактично контролює значну частину інформаційного простору, блокує соцмережі та медіа. Але при цьому регулярно звинувачує саме Захід у подібних діях. Тому будь-які дискусії в Євросоюзі про регулювання платформ, про захист дітей чи протидію дезінформації

0: дотримується тих європейських цінностей, про які весь час говориться. Ну, а насправді в цьому випадку йдеться лише про обговорення можливих вікових обмежень для дітей та підлітків, яке ще не факт, що буде впроваджене, але просто ось така дискусія вже піднімається через реально масштабну проблему звикання дітей до соцмереж і того психологічного впливу, який вони саме на них здійснюють.
1: Подібні маніпуляції часто будуються на одному прийомі. Короткий фрагмент справжньої заяви подають без повної промови, дати, теми і обставин. На які ознаки варто звертати увагу користувачам і як швидко перевірити, чи справді посадовець сказав те, що йому приписують, розповідає фактчекерка.
0: Насамперед, варто звертати увагу на перше джерело інформації. Якщо в дописі стверджується, що посадовець зробив резонансну заяву, то варто перевірити, чи є повна її версія на офіційних ресурсах, ну, сайті установи, наприклад, як в даному випадку на сайті Єврокомісії, да, цей виступ пані Урсули був, на сторінках політика чи політикині, або ж авторитетних медіа, які також повідомляють про подібні кроки, зокрема, подібні кроки в Євросоюзі, які можуть бути впроваджені. Також важливо розуміти контекст, бо пропагандисти часто виривають окремі фрази з виступів і перекручують зміст сказаного. Власне, в цьому і полягає маніпуляція. Так, у цьому випадку дискусію про захист дітей в соцмережах подали, прирівняли як намір запровадити тотальний інформаційний контроль. Ну і радимо особливо насторожено ставитися до таких емоційних формулювань, як кінець свободи слова, тотальна цензура чи заборона для всіх. Адже от саме такі категоричні твердження, вони часто є ознакою маніпуляції, і, власне, саме вони мають спонукати вас додатково перевірити інформацію, повніше дослідити, про що насправді йдеться, ну і, власне, тоді вже робити відповідні висновки.
2: Ми почули коментарі та поради Ольги Яковлевої, факт-чекерки Гвара Медіа. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма ми починаємо рубрику «Фейк-контроль» на українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні це робили в студії Олена Зелінченко та Роман Коляда.
3: «Фейк-контроль». Не дамо шансів російській брехні.
4: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
5: Розкажи мені, соколе, чим укрити наше поле.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

почалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. На Чернігівщині російський FPV-дрон атакував автомобіль, який розвозив хліб у прикордонній Семенівці. Внаслідок удару постраждав водій. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, росіяни вдарили FPV-дроном по автівці з хлібом уранці 9 червня. Автомобіль зазнав пошкоджень. Також у результаті атаки постраждав 55-річний водій. Його госпіталізували до місцевої лікарні. В день 5 червня окупанти влучили по підприємству та автостоянці у Чернігові, поранивши 8 людей і пошкодивши десятки автомобілів. Кількість постраждалих унаслідок російської атаки безпілотниками на спальний район Запоріжжя 8 червня зросла до 32 людей. Серед них 5 дітей, ще 2 загинули. Про це повідомляють у ДСНС. Там також повідомили, що наразі у лікарнях перебувають 12 людей, серед них 4 дітей. Нагадаємо, увечері 8 червня російські безпілотники атакували житловий район Запоріжжя. Тоді було відомо про 2 загиблих і 24 постраждалих. Після масованої атаки росіян на Харків безпілотниками було пошкоджено цивільне підприємство, міська інфраструктура, бізнес-центр. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов. Було підтверджено 11 влучань БПЛА по місту, 2 дрони впали без детонації. Під ударом опинилися Шевченківський та Холодногірські райони міста. Постраждали, зокрема, цивільні підприємства, магазини, автомобілі, міська інфраструктура, бізнес-центр, кафе, церква, десятки автомобілів. У багатьох будинках вибито вікна. Відомо про 15 постраждалих, серед яких 2 дітей. На місцях усіх влучань працюють рятувальники. У ніч на 9 червня російські окупанти двічі атакували рятувальники під час ліквідації пожежі у приватному житловому будинку, що виникла унаслідок ворожого обстрілу у Синельниківському районі. Про це повідомляють у ДСНС. На щастя, особовий склад не постраждав. У центральній частині Херсона 67-річний працівник комунального підприємства підірвався на російській міні. Чоловік дістав тяжкі поранення, зокрема втратив стопу. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Це сталося близько 10:50 у центральній частині Херсона. Постраждалого доправили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу. В ОВА вкотре закликали жителів дотримуватися правил мінної безпеки, не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх і повідомляти про знахідки рятувальників або поліцію за номерами 101 чи 102. Президент України Володимир Зеленський з дружиною прибув з візитом до Естонії і вже зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо. Про це повідомляє естонське МЗС у соцмережі X. В Естонії у вівторок відбудеться саміт Нордично-Балтійської вісімки. Прем'єр Фінляндії Петері Орпо повідомив, що вже провів двосторонню зустріч із президентом України, на якій обговорили, зокрема, співробітництво у сфері оборонних технологій. Також у глави держави уже відбулися зустрічі із прем'єрами Латвії та Швеції. Також повідомлялося, що у Зеленського заплановані зустрічі з президентом Естонії Аллером Карісом і прем'єром Крістеном Міхалом. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 червня, максимальна температура в день плюс 27, мінлива хмарність з проясненням. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 27, завтра можлива гроза. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама. Крізь

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олеська Кальмук і програма «Хіт на обрії», де, як завжди, ми можемо побачити нові зірки українського музичного небосхилу. А зірок на тому небосхилі, як у червневу ясну ніч на Чумацькому шляху.
1: «Хіт на обрії».
2: Сьогодні нас з вами осяють промені від Стасі та Хаса з їхньою лірично-щемливою згадкою про старі добрі фотоархіви зі спогадами з минулого або ж на фото.

0: режисерів фотографії вміють говорити голосніше за нас. Саме на них ми справжні. Маленькі, щирі і беззахисні. Там ми ще відкриті і віримо всьому і всім. Ще не здогадуємося, як багато доведеться пережити. На фото це пісня про те, ким ми були і про тих, ким є зараз. Про відстань між двома версіями себе і про те, що ця відстань називається досвідом, силою і життям. Саме про це заспівали Стася і Хаз у своєму спільному треці «На фото». Мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин «Склад комбікормів». Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було з кимось завжди.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. Нещодавно на Львівщину з черговою благодійною місією прибули волонтери з країн Європи. У межах ініціативи «Пікапи для миру» вони привезли більше десятка автомобілів для українських військових, які допоможуть виконувати бойові завдання, здійснювати евакуацію та забезпечувати логістику на передовій. Благодійники також доставили генератори, медичне обладнання та засоби. Кожен такий візит – це не лише про гуманітарну допомогу чи техніку, це про солідарність, довіру та підтримку, яку Україна щодня відчуває від наших міжнародних партнерів. Ми щиро вдячні друзям із країн Європи та США за їхню незмінну допомогу та віру у нашу перемогу, зазначила заступниця начальника Львівської ОВА Христина Замула. У межах міжнародної ініціативи «Пікапи для миру» українські оборонці уже отримали понад 900 транспортних засобів. На Львівщині триває реалізація проєкту «Карпатська зміна», спрямованого на організацію відпочинку та змістовного дозвілля дітей з регіонів, які постраждали від війни. У межах чергової зміни близько 400 дітей із Сумської та Харківської областей побували на екскурсії у Державному історико-культурному заповіднику «Тустань». Під час відвідування заповідника учасники ознайомилися з історією унікальної середньовічної наскельної фортеці, дізналися більше про культурну спадщину Карпатського регіону та особливості розвитку давньої української державності. Також діти мали нагоду насолодитися природними ландшафтами Сколівських Бескидів та провести час у пізнавальній і дружній атмосфері. На Львівщині відбудуться масштабні літні змагання «Кордон Рейс». 13 червня відпочинковий комплекс «Їжак Парк» перетвориться на епіцентр випробувань командного духу та щирої допомоги. Тут відбудеться довгоочікуваний літній благодійний забіг із перешкодами «Кордон Рейс». Головна мета заходу – не лише популяризація активного способу життя, а й збір коштів на підтримку і розвиток ветеранського освітньо-спортивного центру «Кордон Академі», що робить кожну подолану дистанцію внеском у нашу спільну безпеку та майбутнє. 30 перешкод та експериментальний ультравиклик на 16 кілометрів. Формат для кожного – від профі до бігу з дітьми. «Кордон Рейс» руйнує стереотипи про те, що забіги з перешкодами – це розвага лише для професійних спортсменів. Участь брати можуть усі, а також діти від 6 років. Цього року особливий акцент зробили на доступності та єдності. Дата – 13 червня цього року. Місце – Львівська область, село Красів, Їжак Парк, 15 кілометрів від Львова. Детальна інформація на сайті Львівської обласної військової адміністрації. 2026 рік став особливим для Львівщини. Цього року відзначаємо 100-річчя від дня народження видатного українського художника Володимира Патика. Вшанування пам'яті митця стало нагодою не лише згадати його творчий спадок, а й залучити до знайомства з ним нове покоління юних митців. Упродовж року мистецькі та художні школи області проводять тематичні уроки, виставки учнівських робіт, пленери та екскурсії до музею Володимира Патика. Тут діти мають можливість не лише побачити роботи майстра, а й глибше зрозуміти його мистецьке бачення, відчути красу українського пейзажу і натюрморту. Такі творчі зустрічі стають важливим містком між мистецькою спадщиною Володимира Патика та молодим поколінням, яке продовжує відкривати для себе багатство української культури та мистецтва. Нагадаємо, що Володимир Патик – український живописець, пейзажист, майстер натюрморту, член спілки художників України, заслужений художник України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, народний художник України і почесний громадянин Львова. Володимир Патик є нашим земляком, адже уроджений він у селі Чорний Острів, яке сьогодні у Гуторівській громаді. Роботи художника Володимира Патика також знаходяться у музеї мистецтва та історії Жидачівської землі. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 червня, максимальна температура в день плюс 27, мінлива хмарність з проясненням. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 27, завтра можлива гроза. це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

цього не скажеш навіть ти. Завтра знов дорога і нові світи. Мамо, хто підкаже, куди?

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. На Чернігівщині російський FPV-дрон атакував автомобіль, який розвозив хліб у прикордонній Семенівці. Внаслідок удару постраждав водій. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, росіяни вдарили FPV-дроном по автівці з хлібом уранці 9 червня. Автомобіль зазнав пошкоджень. Також у результаті атаки постраждав 55-річний водій. Його госпіталізували до місцевої лікарні. В день 5 червня окупанти влучили по підприємству та автостоянці у Чернігові, поранивши 8 людей і пошкодивши десятки автомобілів. Кількість постраждалих унаслідок російської атаки безпілотниками на спальний район Запоріжжя 8 червня зросла до 32 людей. Серед них 5 дітей, ще 2 загинули. Про це повідомляють у ДСНС. Там також повідомили, що наразі у лікарнях перебувають 12 людей, серед них 4 дітей. Нагадаємо, увечері 8 червня російські безпілотники атакували житловий район Запоріжжя. Тоді було відомо про 2 загиблих і 24 постраждалих. Після масованої атаки росіян на Харків безпілотниками було пошкоджено цивільне підприємство, міська інфраструктура, бізнес-центр. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов. Було підтверджено 11 влучань БПЛА по місту, 2 дрони впали без детонації. Під ударом опинилися Шевченківський та Холодногірський райони міста. Постраждали, зокрема, цивільні підприємства, магазини, автомобілі, міська інфраструктура, бізнес-центр, кафе, церква, десятки автомобілів. У багатьох будинках вибито вікна. Відомо про 15 постраждалих, серед яких 2 дітей. На місцях усіх влучань працюють рятувальники. У ніч на 9 червня російські окупанти двічі атакували рятувальників під час ліквідації пожежі у приватному житловому будинку, що виникла унаслідок ворожого обстрілу у Синельниківському районі. Про це повідомляють у ДСНС. На щастя, особовий склад не постраждав. У центральній частині Херсона 67-річний працівник комунального підприємства підірвався на російській міні. Чоловік дістав тяжкі поранення, зокрема втратив стопу. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Це сталося близько 10:50 у центральній частині Херсона. Постраждалого доправили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу. В ОВА вкотре закликали жителів дотримуватися правил мінної безпеки, не наближатися до підозрілих предметів, не торкатися їх і повідомляти про знахідки рятувальників або поліцію за номерами 101 чи 102. Президент України Володимир Зеленський з дружиною прибув з візитом до Естонії і вже зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо. Про це повідомляє естонське МЗС у соцмережі X. В Естонії у вівторок відбудеться саміт Нордично-Балтійської вісімки. Прем'єр Фінляндії Петері Орпо повідомив, що вже провів двосторонню зустріч із президентом України, на якій обговорили, зокрема, співробітництво у сфері оборонних технологій. Також у глави держави уже відбулися зустрічі із прем'єрами Латвії та Швеції. Також повідомлялося, що у Зеленського заплановані зустрічі з президентом Естонії Аллером Карісом і прем'єром Крістеном Міхалом. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 9 червня, максимальна температура в день плюс 27, мінлива хмарність з проясненням. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 15, завтра в день до плюс 27, завтра можлива гроза. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Вісімнадцята година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Актуально з Жедачів FM. Зовсім скоро у Жедачі відбудеться військово-патріотичний вишкіл. Про його особливості голова громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвієва Роман Пеленичка.
1: Вітаю, друзі! Слава Україні! Хочу сьогодні запросити вас на військово-патріотичний вишкіл імені Героя України Тараса Матвієва, який відбудеться 13 та 14 червня, це субота і неділя. І що ж буде на цьому вишколі? Тактика, тактична медицина, керування впівдронами, збірка та розбірка автомата Калашникова і інших видів зброї. Та також таким, скажімо, вінцем буде гра в гру «Лазертех», тому радий буду всіх бачити. Також вік учасників, які можуть зареєструватися, це 13 від 13 до 25 років. Знайти ви нас можете на соціальних сторінках організації «Лицар» в Інстаграмі, в Фейсбуці. Я думаю, що радіо Жедачів зробить посилання на нас. Ну і відповідно там є посилання, з яким ви реєструєтеся, і з вами вже відповідно зв'яжуться наші представники. І повсякчас пам'ятаємо: осяжні цілі, чіткі кроки, велика мета. «Лицар» вас запрошує.
2: Жедачів FM. Своє радіо.

Почалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де, як завжди, ми можемо побачити нові зірки українського музичного небосхилу. А зірок на тому небосхилі, як у червневу ясну ніч на Чумацькому шляху.
1: «Гіт на обрії».
2: Сьогодні нас з вами осяють промені від Стасі та Хаса з їхньою лірично-щемливою згадкою про старі добрі фотоархіви зі спогадами з минулого або ж на фото.

0: старі фотографії вміють говорити голосніше за нас. Саме на них ми справжні, маленькі, щирі і беззахисні. Там ми ще відкриті і віримо всьому і всім. Ще не здогадуємося, як багато доведеться пережити. На фото це пісня про те, ким ми були, і про тих, ким є зараз. Про відстань між двома версіями себе і про те, що ця відстань називається досвідом, силою і життям. Саме про це заспівали Стася і Хаз у своєму спільному треці на фото. Мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Вітаємо у студії. Для вас працюють Роман Колядай, Олена Зелінченко. Соцмережі в Європі, якщо вірити російським телеграм-каналам, ось-ось мали б вимкнути ледь не рубильником. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито заявила про тимчасове призупинення роботи соцмереж. А пропагандисти одразу домалювали до цього залізну завісу, тотальний інформаційний контроль і кінець свободи слова в Євросоюзі. Звучить тривожно. Саме для цього таку історію і запускали.
3: Насправді, як ви ймовірно здогадалися, йшлося про інше. 12 травня на саміті ЄС у Копенгагені Урсула фон дер Ляєн говорила про безпеку дітей в інтернеті, шкідливий контент, залежність від нескінченного скролінгу, автозапуску і пуш-сповіщень, а також про можливе встановлення мінімального віку для доступу до соцмереж. Пропагандисти вирвали з цієї промови фрагмент про потребу відтермінувати використання соцмереж і подали його як намір заблокувати платформи для всіх або запровадити цензуру. Так, технічна і суспільна дискусія про захист дітей перетворилася на страшилку про інформаційну диктатуру Євросоюзу.
2: І тут не можна не помітити іронії. Розмови про кінець свободи слова в Європі поширює держава, яка сама послідовно будує цифровий паркан навколо власних громадян, блокує незалежні джерела інформації, обмежує доступ до світових платформ і просуває підконтрольні державі сервіси. Новий месенджер Макс багато оглядачів називають черговим кроком до створення ізольованого російського інтернету.
3: Чому ж російська пропаганда так любить сюжети про цензуру на Заході? Як вона змінює зміст реальних заяв і що слухачам варто перевіряти, перш ніж поширювати гучний допис? Про це говоримо з Ольгою Яковлевою, фактчекеркою Гвара Медіа. Розберемо, де саме відбулася підміна, навіщо її поширювали і як не стати ретранслятором подібних маніпуляцій.
2: У цій історії пропагандисти взяли реальну промову Урсули фон дер Ляєн, але прибрали з неї головне – контекст про дітей, безпеку і регулювання платформ. Що саме вирвали з промови і як після цього змінився сенс повідомлення, пояснює фактчекерка.
4: Наприкінці травня телеграм-канали, які систематично транслюють російську пропаганду, почали поширювати ось таку новину про те, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нібито заявила про призупинення роботи соцмереж. Формулювання, як бачимо, доволі розмите. Самі повідомлення були мало інформативними, оскільки в них не розкривалися деталі, де та за яких обставин вона нібито про таке заявила. Натомість ці повідомлення супроводжувалися такими маніпулятивними меседжами про встановлення залізної завіси, порушення свободи слова, тотальної інформаційної війни в Євросоюзі тощо. Про що насправді йдеться? На саміті ЄС у Копенгагені, який був присвячений впливу штучного інтелекту на дітей, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила про ризики, які несуть соціальні мережі для дітей та підлітків, ось саме для цих вікових категорій. Зокрема, йшлося про шкідливий контент і порушення правил на платформах, таких як X, TikTok, Instagram та Facebook. Власне, ці порушення можуть негативно впливати на психічне здоров'я дітей і викликати в них залежність від соціальних мереж. Ну і з огляду на це Урсула фон дер Ляєн заявила, що саме тому ЄС має шукати нові способи захисту дітей та підлітків. Зокрема, вона висловилася за підтримку дискусії про можливе, наголошую, про можливе встановлення мінімального віку для користування соцмережами. За її словами, таку ініціативу підтримують більшість країн ЄС. Власне, для напрацювання рішень ось у цьому напрямку Єврокомісія створила групу експертів із безпеки дітей в інтернеті. І після того, як експерти підготують свої висновки, Єврокомісія може вже запропонувати якісь відповідні законодавчі зміни. В контексті цього очільниця Єврокомісії сказала про те, що варто розглянути можливість обмеження доступу дітей до соцмереж. Однак наголошую, це йдеться не про повну заборону соціальних мереж, да, не про тотальну, як говорять пропагандисти. Йдеться лише про можливе встановлення мінімального віку для користування соцмережами дітей в країнах Євросоюзу. Насправді ідея встановлення мінімального віку для користування соцмережами не безпрецедентна. Наприклад, Австралія вже запровадила вікове обмеження з 16 років для низки соціальних платформ. Ну і при цьому йдеться не про заборону соцмереж загалом, чи обмеження свободи слова, да? А про захист дітей від потенційних онлайн-ризиків.
3: Російська пропаганда регулярно намагається довести своїй аудиторії, що Європа нібито сама рухається до заборон, цензури, контролю над інформацією. Чому цей наратив такий зручний для Кремля і яку мету мав саме цей фейк про соцмережі, коментує Ольга Яковлева.
4: У певному сенсі тут ми можемо говорити про віддзеркалення. Це такий один з типових прийомів російської пропаганди. Насправді, суть його в тому, що саме Росія є державою, яка фактично контролює значну частину інформаційного простору, блокує соцмережі та медіа, але при цьому регулярно звинувачує саме Захід у подібних діях. Тому будь-які дискусії в Євросоюзі про регулювання платформ, про захист дітей чи протидію дезінформації, ось на такі інфоприводи кремлівська пропаганда реагує дуже швидко і подає це як тотальну цензуру, називається диктатурою або взагалі там кінцем свободи слова. Ну і звісно, це робиться, щоб підривати довіру до європейських інституцій, продовжувати розказувати про лицемірність заходу і таким чином посилювати страхи людей щодо втрати прав і свобод. Ну і власне дискредитувати в даному випадку в лиці Урсули фон дер Ляєн, да, таку інституцію, як Єврокомісія, і ставити під сумнів те, що в Євросоюзі дотримуються тих європейських цінностей, про які весь час говориться. Ну, а насправді в цьому випадку йдеться лише про обговорення можливих вікових обмежень для дітей та підлітків, яке ще не факт, що буде впроваджене, але просто ось така дискусія вже піднімається через реально масштабну проблему звикання дітей до соцмереж і того психологічного впливу, який вони саме на них здійснюють.
2: Подібні маніпуляції часто будуються на одному прийомі. Короткий фрагмент справжньої заяви подають без повної промови, дати, теми і обставин. На які ознаки варто звертати увагу користувачам і як швидко перевірити, чи справді посадовець сказав те, що йому приписують, розповідає фактчекерка.
4: Насамперед, варто звертати увагу на перше джерело інформації. Якщо в дописі стверджується, що посадовець зробив резонансну заяву, то варто перевірити, чи є повна її версія на офіційних ресурсах, ну, сайті установи, наприклад, як в даному випадку на сайті Єврокомісії, да, цей виступ пані Урсули був, на сторінках політика чи політикині, або ж авторитетних медіа, які також повідомляють про подібні кроки, зокрема, подібні кроки в Євросоюзі, які можуть бути впроваджені. Також важливо розуміти контекст, бо пропагандисти часто виривають окремі фрази з виступів і перекручують зміст сказаного. Власне, в цьому і полягає маніпуляція. Так, у цьому випадку дискусію про захист дітей в соцмережах подали, прирівняли як намір запровадити тотальний інформаційний контроль. Ну і радимо особливо насторожено ставитися до таких емоційних формулювань, як кінець свободи слова, тотальна цензура чи заборона для всіх. Адже от саме такі категоричні твердження, вони часто є ознакою маніпуляції. І, власне, саме вони мають спонукати вас додатково перевірити інформацію, повніше дослідити, про що насправді йдеться, ну і, власне, тоді вже робити відповідні висновки.
3: Ми почули коментарі та поради Ольги Яковлевої, факт-чекерки Гвара Медіа. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма ми починаємо рубрику «Фейк-контроль» на українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні це робили в студії Олена Зелінченко та Роман Коляда.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Жидачів ФМ. Своє радіо.
6: Зустрічаємось урочисто, ветерани.

політв'язні зашторених вікон. Пластик в серці, метал в головах, в пальці вшито маніпулятори. А в очах недовіра і страх, а на грудях металі і лати. Підійди, відчепни ордени, скинь мундир і шовкові онучі. Це не ми, ветерани війни, це не ми, її діти і учні. Цинамоновий запах долонь, сібазоновий блиск у зіницях. Ти береш мене легко в полон, а я без бою вступаю в столицю. Це не гра, не війна, не любов і не криза середньовіччя. В піктограмі чужого вікна пік цвітіння твого передпліччя. У пробоїнах стін небеса, у пробоїнах дна літні води. Це не грам, не війна, коли сам розпадаєшся на вуглеводи, проникаєш у мозок і кров, і живеш у собі, наче вірус. Це не гра, не війна, не любов. Це Соляріс, а може і Сіріус? Просто мінус ламається в плюс, просто вени і вікна розчахнуто. Це Бліцкріг, це Піке, це Аншлюз, де побоїщем навіть не пахне. Просто світ цей розбито давно на фаланги, полки, легіони. Просто виглянь відкрите вікно, просто скинь ордени і погони.

0: FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Чудачів FM.
1: Дер презентує на обрії.
2: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», де, як завжди, ми можемо побачити нові зірки українського музичного небосхилу. А зірок на тому небосхилі, як у червневу ясну ніч на Чумацькому шляху.
1: «Гід на обрії».
2: Сьогодні нас з вами осяють промені від Стасі та Хаса з їхньою лірично-щемливою згадкою про старі добрі фотоархіви зі спогадами з минулого. Або ж на фото.

0: старі фотографії вміють говорити голосніше за нас. Саме на них ми справжні, маленькі, щирі і беззахисні. Там ми ще відкриті і віримо всьому і всім. Ще не здогадуємося, як багато доведеться пережити. На фото це пісня про те, ким ми були, і про тих, ким є зараз. Про відстань між двома версіями себе і про те, що ця відстань називається досвідом, силою і життям. Саме про це заспівали Стася і Хаш у своєму спільному треці на фото. Мене звати Олесь Кальмук, а це була програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Дачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Дачів ФМ.

збудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

грошима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Я на площі під небом, так чекаю на тебе, мій воїн небес. Бачу між хмар твої очі, мов жар.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: toga varve druž i ne sumu, все буде добре, брате.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: глядачів FM.
1: Кажуть, життя не кіно, двічі знімати не будуть. Хто за життя і на дно, все одно, що скажуть люди. Хто за речами в метро, часи бувають не тихі. Вони звикають крізь сон, зранку все одно вийти. Колись ми побачимо світло не через екран смартфона. І друзі не кинуть на інші мотиви заради прикола. Кожен по-своєму буде співати цю пісню у соло, тримаючи те, за що вмерти не шкода.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Глибока осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: Жидачів FM. Слухай своє.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

святої ріки. Нас покинули всі, навіть чорні повсюдні круки, що літали вгорі, поки ми пробиралися в темінь. Залишилися люди і оті, що міцніші за кремінь. А навколо вітри та колюча пустельна зима. Без надії нема,